0: A nakon razgovora sa Nađom Parandilović iz izdavačke kuće Dharma Books, čućemo kratko Mariju Dragnić, pesnikinju koja je rođena u Crnoj Gori, živi u Beogradu gde predaje engleski jezik u školi povodom, dakle, jedne zanimljive panorame regionalne mlade poezije koja se zove Na šakama zemlje. Međutim, danas ćemo čuti jedan deo koji nije emitovan, upravo o udruženju, pesničkom udruženju koje je Marija Dragnić osnovala, koje se zove Svi mi, dakle malo o promociji ove panorame, a malo o ciljevima ovog udruženja.
1: Naravno da postoji želja da se promoviše ova knjiga u što više gradova regiona. Imali smo ovdje promociju u Beogradu i projekciju video poezije kratkog filma koji smo napravili, odnosno autori isto zastupljeni u ovoj knjizi, koji se zove Zemlja za sve, gdje su radili video poeziju na osnovu jedne od ove dvije pjesme koje su ovdje zastupljene, pa je Krsto Giljan sve to montirao, pošto se on bavi i režijom i montažom, u jedan film. Pa smo taj događaj imali u Beogradu, bili smo i u Sarajevu i u Podgorici. Išli smo i u Kragujevac, upravo u Kragujevačku gimnaziju, sad ćemo opet ići tamo u studentski kulturni centar i naravno pokušat ćemo da i dalje nastavimo tu, uslovno rečeno, malu turneju, ali što dosta zavisi od dobre volje ljudi koji će nas primiti, jer kao što smo rekli, pravimo neku alternativnu infrastrukturu koja ne obiluje baš materijalnim sredstvima koje su nam potrebna da bi se samo dopremili do tog mjesta, da bismo se pojavili i napravili promociju ove knjige, ali trudit ćemo se to svi zajedničkim snagama. Sad imam neke planove za Skoplje, Ljubljanu, ali to je još na nivou želje i pokušavamo da se dogovorimo kako da to izvedemo.
0: Koliko vidim, i ovo izdanje je nastalo uz pomoć Artefakt fondacije, tako da i za to su bile potrebna podrška sa strane i podrška za ono što radimo, i možda evo za kraj par rečenica o poetskom društvu Svi mi.
1: Pa, poetsko društvo Svi mi nije to desetak ljudi koji čitni neki fiksni kolektiv i samo su upućeni jedni na druge, nego Svi mi, zapravo prvi događaj Svi mi i Raymond Carver bio je 2020. godine, pa smo radili Svi mi živu poeziju Doma omladine, pa tako redom, ali sam to zamislila kao jedan kreativni prostor u kom ljudi zapravo mogu da se sreću, dijele ideje i ostvare neku saradnju i zadrže se tu koliko im je lijepo i dovoljno i konstruktivno. Za sada, mislim, i svi ljudi iz ove knjige smo svi mi, također svi ljudi koji smo radili performanse neke kolektivne zajedno, Svi mi poezija zna sad u Pančevu sa performansom Svi mi u Tmini Iskra, jer to je to jedan prostor ideja koje zajedničkim snagama mogu da postanu i stvarnost, i nadam se da ćemo uspjeti da održavamo taj prostor, rekla bih da hoćemo, jer kreativne energije ne fali.
2: Stojiš, stojiš za pored.

mih krila, moja samo svijest lovca već se neosjetno okreće put mene i na tragu vlastitoj duši ne može da klone, niti da se usprotivi, i nema ekstaze koja bi me spasila od stvari. Moj duh, ubrana jabuka na stolu, posmatra sebe i trune zasićen. Ja još letim, ali slomljenih krila. O, zašto se tako neumoljivo naviknuh da živim?

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Goran Petrović. Bogorodica i druga viđenja. Repriza.

Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, ja sam Milena Božović-Manić. Naš današnji gost je čovjek koji leči srca i to bukvalno.

0: Bio je ovo odlomak kompakt diska Stradivarius Urijum. Viktorija Mulova je svirala sa violončelistom Matthewom Barleyem, perkusionistima Paulom Clarvisom i Luisom Gueljom i gitaristom Carioca Freitasom. Put od tradicije do savremenog, Viktorija Mulova, koju neki nazivaju ledenom damom, prešla je i u zajedničkom radu sa francuskom pijanistkinjom Katjom Labek, od koje se međutim po umetničkom temperamentu mnogo razlikuje. Okupile su se 2001. godine oko jednog tradicionalnog programa i projekta i to je preraslo u stalnu saradnju u duo. A taj duo je postigao uspeh i kod kritičara i kod publike i to u različitim delovima sveta.
1: I've known Katja for a long, long time. We met first like in Tanglewood.
0: Poznajem Katju veoma dugo. Upoznali smo se u Tanglewoodu u Americi. I srela sam je nekoliko puta sa sestrom na koncertima. Išle smo na večere. Jednoga dana sam ju predložila da sviramo zajedno Schuberta, jer sam videla da bi to odgovaralo i njoj i meni. Tada sam svirala sa pijanistom Piotrom Andrzejewskim. Mnoge stvari smo tada radili zajedno, snimali. Ali Piotr nije želeo da svira Schuberta i tako smo nas dve počele sa Schubertom.
1: Piotr didn't want to play Schubert, so that's how it started with Schubert. And she's totally different from all the pianists I played with.
0: Ona je potpuno drugačija od svih pijanista sa kojima sam svirala. Vrlo ekstrovertna i sa njom je divno biti na sceni. Mnogo sam naučila od nje. Vrlo je zabavna, veoma vedra. Volim da radim sa njom.
1: Very entertaining, very light and I love working with her.
0: Evo jednog primjera saradnje Viktorije Mulove i Katje Labek. Slušat ćemo ih kako izvode odlomak italijanske svite Igora Stravinskog.

0: Ovako su članovi ansambla Viktorije Mulove odsvirali treći stav Allegro vivace iz okteta u F-duru Franca Schuberta. Viktorija Mulova je od prvog kompakt diska sa Bachovim delima do danas ostvarila mnogo snimaka, najpre za kuću Philips, a zatim i za Onyx, i veliki broj njih je osvojio značajne diskografske nagrade. Ipak, sama Mulova prednost daje direktnoj razmeni energije sa publikom, kako to sama kaže, dakle živim izvođenjima i snimanjima nastupa.
1: They're different, and I've done one live recording, which was Brahms concerto with Berlin Philharmonic in Tokyo.
0: To su različita iskustva. Jednom sam napravila živi snimak, bio je to Brahmsov koncert sa Berlinskom filharmonijom u Tokiju, i to se jednostavno desilo. Nisam čak ni znala da će nakon toga biti objavljen kompakt disk. Bilo je to televizijsko snimanje i da sam znala da će taj snimak posle biti objavljen, bila bih verovatno mnogo nervoznija. Živi snimci su divna stvar, jer nije bitno ako napravite male greške, čak i uzbudljivije. Ali danas imamo taj luksuz da nešto možemo ponovo da snimimo i da svaki put uradimo sve bolje, da saslušamo snimak i da poboljšavamo stvari. Zaista imate mogućnost da uradite nešto baš onako kako želite da bude. Savremena muzika danas zauzima sve veći deo repertoara Viktorije Mulove, koja je tek u zrelijoj fazi rada počela da iznenađuje svoje ljubitelje izletima i u druga muzička područja. Ona danas ne samo da sarađuje sa jazz pa i pop muzičarima, nego smišljava i zvučno i stilski raznolike programe koji dugo nisu bili deo njenog načina muzičkog izražavanja. Evo što je rekla, da li je bila reč samo o radoznalosti koja ju je odvela i u nove muzičke sfere, ili se radilo i o prilagođavanju zahtevima publike i savremenog doba.
1: I think that's both.
0: Mislim da se radi o obe stvari, obe su vrlo važne. Za mene je veoma zanimljivo da zalazim u druga područja i da radim sa različitim muzičarima, ali publika je isto tako veoma važna. Publika bi verovatno bila jako umorna ako bi neprestano slušala iste recitalske programe sa recimo Beethovenovim ili Brahmsovim sonatama. Ja bih se, na primjer, dosađivala kada bih stalno išla na takve koncerte. Potrebno nam je nešto novo. Čak i kada je repertoar isti, neophodno je otkrivati nove stvari, nove načine kako se nešto može odsvirati.
1: Discover new things in the repertoire, the way it could be played. I never think like that.
0: Nikada ništa unapred ne smišljam. Kada se nešto pojavi, odmah je očigledno da to želim da radim i onda samo sledim put.
1: It's obvious that's what I want to do and just follow the road.
0: Na tom putu, od početka do danas, jedna od uporišnih tačaka i njenog repertoara i onoga po čemu je izdvajaju i publika i kritičari jeste muzika Johana Sebastiana Baha. Na kraju današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2 slušat ćete zato Viktoriju Mulovu kako izvodi odlomak Bachove partite broj 1 u H-molu za solo violinu.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Zlatni presek. Vodič kroz današnju emisiju sam ja, Zoja Bojić. A u današnjoj emisiji razgovaramo o tri izložbe sa troje sagovornika. Sa nama su Natalija Paunić, kustos izložbe Posle autora Metamodernizam, arhitektura nakon poznog kapitalizma. Ta izložba se odvija u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Sa nama je također druga gošća, Sofija Drenovac, student saradnik u Etnografskom muzeju, i također sa nama je istoričar umetnosti i kustos Miroslav Capundžić. I da odmah prelazimo na prve razgovore, jel tako? Prvo da poželimo dobrodošlicu svim našim sagovornicima, a onda da se rasporedimo po redosledu. Prvo ćemo da razgovaramo sa Natalijom Paunić, zatim ćemo razgovarati sa Sofijom Drenovac i na kraju naše emisije, ali ne baš na samom kraju, jel da, nego u posljednjem segmentu, sa istoričarom umetnosti Miroslavom Capundžićem. I posle dobrodošlice da prelazimo na stvar. Natalija, dobrodošli u ovu našu emisiju. Mi ovde u našoj emisiji često imamo i arhitekte, i istoričare arhitekture, i teoretičare arhitekture, ali vi ste arhitekta mlađe generacije. I takođe neko ko je i školovan da bude kustos. Pa nam ispričajte nešto prvo o ovoj izložbi, a onda kako ste se to školovali da budete i kustos i koja su to iskustva koja su vam omogućila da ovu izložbu priredite na ovaj način.
1: Baže, hvala. Ja sam završila arhitekturu u Beogradu i na neki način

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Dom hrvatskih branitelja u Puli. Na filmskom festivalu. Sad idemo do hotela Historija. Tamo gdje ste smješteni, u smještaju. Dobar dan. Trebate vožnju do hotela?
9: Da.
8: Koli mi treba?
9: Trebamo, idete i vi.
8: Pa idemo, da povezamo ovo dvoje. Ćeo bi dobre duše, pa ćemo ih povezane čekali tu. Dok se neko ne smiluje, ko zna kad će doći. Kod Fažana sam, blizu Fažana. Vozač, znači ovoga šatlu bosa. Ostao je super. Vidite, barem super stvari, super glumca, ličnosti, prva liga.
10: Autorka emisije Nevena Matović.
11: Formule, aute, nove, uredne, čiste, ovo je samo eto malo ljepši, malo veći, malo prostraniji za kad idemo na duže pute, onda nam je malo prostor. Znači, na usluzi smo gostima festivala, prevozim ih od festivalskog centra do hotela, do arene, kina vali, istarskog narodnog kazališta, aerodroma i tako gdje god je potrebno. Smo na usluzi da ih prevezimo, da ne moraju oni razmišljati o autima, o parkingu i svemu ostalom.
12: Prvo idemo na autobusni kolodvor, jer jedan gospod ide na autobusu za, ne znam, Zagreb, valjda, i onda idemo u Hotel History, odnosno Park Plaza.
13: It's been interesting driving all these people, svi su simpatični, znaš, osim možda 9.5 out of 10 su baš ono simpatični ljudi, znaš, skužiš da su svi nekako došli od nekog poselo pred dana, you know, years past. And so for me it's been very exciting because
5: pa super su. Opuštene prva liga kad dođe unutra, još se više opuste kako je lipo unutra, joj. Dođu nasmiješeni ispred arene sa dobrom voljom, pozitiva, muzika koja unutra prati super. Tako da dođu na ono, baš kako bi trebalo doći, u najboljem smislu. Ma ne žure, to su svi stigli na vrijeme. Ne žure baš. I oni koji žure dođu opet tamo na vrijeme.

0: Tako da ima gužva, ali i sami možemo izbjeći gužva ako malo razmišljamo.
1: U onoj rush hour idemo stalno 2-3-4 puta gore dole, a inače svakih 20 minuta, pola sata, sat vremena, mislim kako se raspodijelimo. Dobro, ajde, ja volim voziti, nije mi to problem, tako da... skupi se, naravno, nakupi se tog umora jer se malo spava i rade se te malo duže smjene od tako 14-15 sati. Iako imamo 2 sata pauze između. To imamo našeg šefa, vozača koji to sve koordinira i to sve organizira, tako da mislim da on to dobro radi, da sve to funkcionira kako treba. Da nije niko ostao zakinut ni ništa se, da nije zakasnio na nešto, tako nešto se desilo. Tako da, mislim da je to organizacija dobra isto. Da. Sve to na mobitelima stalno i stalno smo prespremni u ovom niskom startu i kad šef nas zove tamo, idemo tamo i letimo gore dole po gradu gdje šef kaže, on to sve. I još imamo u histri jednu gospodinu koja to sve isto vodi i organizira i sve to strateg sve to napravi i to je to.
0: Jedna velika većina je tu iz Pule, ali vjerojatno ima jedan dečko tu iz okolice, no možda on ima baš dužo, on je iz Rakla. On mislim da ima 30 km odavde i to je dosta daleko. Baš mora putovati. Da, ovo je drugo sve većinom ovdje. Ako je tu možda okolica koja, ali većinom su tu sve ljudi iz grada.
1: Malo, da, ja sam mislio da će kroz grad biti manje gužve nego po rivi, tako da sam tu išao, ali da, sad je 3 sata, ljudi idu s posla, tako da je to sad malo, da, gužvica. Inače, kada padne kiša da je prava gužva, onda bi morali ići tu preko brda, preko Kaštanjera, jer u gradu i na rivi je kaos, ne bi pošli nikad. Ali sad je okej, dok je ovako sunce, većina turista je na moru, pa se može proći kroz grad.
2: Kad se maknem iz grada, to bi najdraže malo otvorena cesta do Zagreba, do Venecije i tako to. Ako neko sleti s avionom negdje na drugi aerodrom, odemo po njega i dovezemo ga. Danas će vrijeme mobitel, obično se dogovorimo jako dobro, jako precizno, tako da više manje su na vrijeme, minuta, dvije plus, minus, ali da sve je nekako usklađeno dosta dobro. Razno razne su izlike, ali... obično nije namjerno to obično, ili su morali još nešto na brzinu riješiti, su se morali još malo srediti, dotirati, ili su se zadržali s nekim razgovorom. Često sreću kolege koje ne vide dugo, pa onda moraju ipak malo popričati, prokomentirati. Neko ima tremu, neko je jako sretan, neko uzbuđen, neko već ima par premijera u areni, ovisno o kome riječ, pa njima to sve već normalno, ali da, obično jesu nekako... ili sretni, ili uzbuđeni, ili napeti, ili se boje kiše kao neki dan i tako.
0: To su obični ljudi kao što smo mi obični ljudi. Znači, ako čovjek ima neka prevelika očekivanja, mislim, treba se samo zamisliti da je to svako, svi su mi ljudi, svi su čovjek od krvi i mesa. Tako da na kraju je istina. Na televiziji, na filmu su jedno, u stvarnosti normalno. I osoba kako je osoba. A na filmu i na televiziji normalno. Čovjek je onda ili u glumi, čovjek je normalno u drugoj poziciji, onda glumi toga lika, to što ima za glumiti, onda to mora po tim pravilima koje imaju da bude. Promijeni svoju stvarnost i ličnost u nešto drugo.
3: Ljudi su super, glumci, direktori, ti ljudi koji radi kao ADs, DOP sam upoznao i najinteresantno je za mene, jer ja sam uvijek radio pre-production. Oni koji su glumci kod nas, mi ih zovemo cirkus. They're the circus. I kad oni dođu, mi lijepo maknemo se. Oni se they take over the whole space. I kako se kaže, mi stani pa gledaj. I kad završiju, onda ponovo idemo unutra, ako nešto treba promijeniti. I onda na drugi set ili drugi projekt. I meni bilo zanimljivo pričati s ljudima. Da vam iskreno kažem, I found a lot of pride in what I knew and understood. I su bili tako simpatični da su se tako otvorili s menom.
1: Ljudi su komunikativni, većina njih, malo ko da je da se drži zatvoren. Zanima ih često uopće i kako vozači rade i općenito kako je u Puli, kako je festival. Neki imaju tremu, ovi mlađi bi rekao, a stari, svakakve priče stvarno se čuje i ne samo priče nego i dogodaštva. Nekad provedemo po

0: izvene umjetnosti. Tu sam studirao i eto, kao student sam imao taj ljetni posao koji mi je to sad ostao onda. Profesor, da. U Bjelovaru, ja sam inače iz Bjelovara, tako sam nakon faksa se vratio nazad, ali evo, brat mi je ostao tu, tako da onda preko ljeta dođem kod njega, odredim festival, vidim malo društvo i vratim se nazad. Pa isto, malo možda zahtjevnije nego prijašnjih godina, malo su drugačije djeca, ali isto je dobro. Ako im se posvetiš, isto toliko dobiješ i nazad i nije fizički posao, nije težak posao, nije poštovan kao nekad, ali i dalje nam je dobro. Nije baš cijenjeno kako bi trebalo biti, kad pogledaš druge ljude koji jednako imaju 5 godina diplome i da imaš trećinu plaće manje, onda naravno da ti je krivo i naravno da bi ja rađe došao samo na ljetovanje i pogledao koji film, ali eto, snalazimo se. To je opća škola, osnovna, tako da dolaze svi od svuda. Neko je više nadaren, pa onda ide i u glazbenu školu, više sudjeluje. Nekome je to, eto, tek toliko da malo odmori predmet, tako da onda sa svakim radiš onako koliko hoće i može, a i svako izvučeš nešto na kraju. Njima to koji tjelesni, koji likovni predmet za odmorit, pokušaj njima objasniti da im treba ta neka opća kultura, ali slabo to do njih dopire. Ovisi kako je tko doma odgojen. Spomeneš im Queen ili Led Zeppelin pa znaju šta je, spomeneš im Beethoven, Mozarta, znaju šta je, a imaju ovi što dalje od današnjih pod navodnicima zvijezda koje se zaborave za 2-3 godine, dalje od toga ni ne znaju. A zato smo mi tu da im onda proširimo svjetonazore. Polako, uz nastavu, radimo prvo ono što moramo, pa onda drugi dio sata malo što njima zanimljivije. Daješ im primjere, potičemo ga, često ih moraš prvo nagovarati, pa ajde, pa probaj, pa vidi, pa neće, pa onda potičeš mjesec dana da ga nagovoriš. Pa proba, pa vidi da mu ide, pa onda ne znam, možda nastupi sam ili sa nekim ili sa zborom, pa onda je sretan jer je to ipak uspjelo. Pa onda poslije možda malo više i cijene. Ovisi, kako ko. Najčešće djeca zapravo zavole i klasičnu i jazz i popularnu, kvalitetnu popularnu glazbu, samo ako im daš priliku da ju čuju, možda jednu, dva put, tri put, pa onda shvati da postoji nešto drugo, naviknu se. Problem najčešće što, iako živimo u vrijeme interneta gdje imaju milijarde izvora, oni jednostavno ne znaju pronaći ništa osim onog malog sadržaja koje oni svakodnevno posjećaju. Moraš im onda pokazati što se zapravo postoji i kako do toga dođe. Ima oni što misle su najpametniji, da im ne može niko ništa reći, pa onda s njima moraš malo više poraditi, ali kažem, djeca kod djeca uvijek su isti. Neki su bili za sjediti i učiti, nekima je draže nešto raditi, pa onda približim se koliko možeš i koliko žele. Pa da, to jesu ocjene od 1 do 5.
1: Ja sam scenograf u Kanadi, 10 godina sam radio u industriju i ono, pre-production, ono ispod kao construction, oni koji farbaju, setove, ono, grafiti, umjetničke, stabla, basically scenograf, ono, sve, ono, što treba na setove. Kod nas u Kanadi imaš jedan veliki ogromni industriju, oko 200,000 ljudi tamo radiju, samo u film, od električari, special effects, construction workers, ljudi ko pomažu, direktori i the actors i sve to, pa ima dobra industrija i mislim dobro sam si sredio da mogu ovdje doći živjeti. Mama i tata su iz Istre, mama iz Motovuna, tata iz Šeini, barman, pravi Istrijanac. Ja sam se I grew up with Nono and Nona, jer ono, dok je bilo komunizam, Nono i Nono je bilo okej. I imao sam didu i baku. I mama i tato 67. su otišli u Kanadi i ja sam se uvijek vratio. Imao sam neku bišu curu u Medulinu 3 godine, ali nije htjela doći u Kanadi. Poslije toga, ja i žena od 21. godine smo zajedno. Ona Kanadžanka i ja sam si državljanstvo kao sredio da možemo ovdje doći. I kad smo došli tu, dok je bio COVID, sreće smo imali da su cijene bile kao super. I da ne trebamo puno trošiti, da možemo barem uživati na more. I lokacija je bila točna, najbolje rajčice na svijetu, najbolji krompir, a ljudi ako voliju piti, imaju dobroga vina, a šta ja znam, ono more, slanina voda, ne znam, ima veliki list. Se kaže list, ne znam kako lista, se kaže, da. Ja sam tu došao na odmor s ženom, štelili smo dosta novaca kad i ne trebamo baš sada raditi, nisam ni trebao ovo uzeti taj posao jer stvarno ne vidim ženu, izgubio sam 3,5 kila vožnju, radimo do 4 ujutro neke dane, barem sam se dogovorio da mogu gledati nogomet. Ja sam htio ići baš na filmski festival s ženom i gledati World Cup, ja sam tu na odmor došao, ja sjednem tamo u kafiću i šef me gleda, ovaj šef, prijatelj neki od prošlosti. On je nama toliko pomogao kuću renovirati, znaš, materijale, ljudi, tako je bio kao, od srce je se to radio. I kad me pitao, ja nisam ni mislio ono šta će biti, koliko vremena, šta ću izgubiti. I sam rekao, nisam ni popio kavu, on kao, ćeš raditi, ćeš voziti. Ja sam rekao, da, ajde. I nisam skužio koliko posla ima.
2: Evo, tako sam studirao, prije 5 godina sam upisao faks za učitelja. Onda kako nisam mogao raditi, sam tražio neki ljetni posao da odradim, da se zaradim nešto i naletio sam na to i volim voziti, volim aute, tako da sam spojio idemo s koristom. Ne da nije bilo posla, nego sam ja kasno upisao fak, ja sam zapravo radio kao asistent u nastavi za djecu s poteškoćama 6 godina i onda sam u 30. odlučio upisati faks za učitelja, razrednu nastavu. I dok sam studirao to nisam mogao raditi jer je redovni faks. I onda sam preko ljeta našao taj posao. I tako, onda sam sad završio faks i radim, ali igrom slučaja dobio sam posao u školi za djecu s poteškoćama. I tamo, pošto sam učitelj razredne nastave, nisam stručnjak, jer tamo bi stručnjaci bili samo edukacijski rehabilitatori. I zbog toga, jer nisam stručan, ne mogu mi dati ugovor za stalno. I onda mi produži ugovor svakih 5 mjeseci i po ljeti sam tih 7-8 mjesec na birovu. I onda taman dobim 70% s birova, još si tu pokrpam malo s ovim i to je to. I onda sam u redu. Mislim, ljudi s kojima ja radim, s kojim sam radio, se stvarno trude i rade, ali nema baš puno isto financijskih sredstava i država isto ima malu školu i sada pokušavamo isto ravnateljica da dobimo sredstva za novu školu, a to isto ne znam kad će biti, sve se stalno se krpamo s tim učionicama i tako da mi koji radimo, radimo dobro, ali ovi na vrhu nije baš da to previše sponzoriraju, da to previše žele uložiti u to, tako da to problem na kraju. Našu školu ne znam da li došli iko ikad ono. Tako da, ne znam, možda ravnateljica da malo tu nešto poduzme, ali ne znam, možda je pa nije uspjelo, tako da ne znam šta se tu točno dešava, nisam to toliko sad. Nisam u tome toliko na toj poziciji, sad ne znam. Ja radim svoj posao s djecom, to mi je najbitnije da su oni sretni, zadovoljni i to je to. Imamo razrede u koji idu djeca koja recimo da mogu nešto naučiti, shvatiti i tako. I onda oni, pa imamo i srednju školu nakon te osnovne, znači imamo 4 pomoćna zanimanja, pomoćni krojač, kuhar, cvjećar i vrtlar, ja mislim. I onda oni koji bi mogli nešto raditi, oni idu u srednje škole, a ova djeca koja su baš, znači, ne govore, autistični još u kolicima, oni idu u skupine i onda ih se tamo uči samo nekakve osnovne životne vještine i nekakve osnovne obrazovanje i to je to, samo čisto ono, nekakve zdravstvene, higijenske navike i tako to. Tako da imamo te dve situacije u školi, skupine i razrede. I daj svako, znači svi uzrasti od 7. do 21. i svi mogući oblici poteškoće. Od autizma do intelektualnih teškoća, do emocionalnih teškoća, do fizičkih teškoća, do ADHD-a, čak i šizofrenije. Tako da ima svakakve djece. A najteže je, a ne znam šta bi vam rekao, ono... Ne znam, meni ništa nije toliko teško, ono, svaki dan je... neki novi izazovi, svaki dan nemoj se zabiti sad. Da, najteže, mislim zapravo ih je najteže naučiti nešto, jer oni isto s tim, ako imaju intelektualne teškoće, jako teško pamte stvari, jako teško mogu nešto zapamtiti.

0: naučiti, onda je to recimo kao najteža stvar. Ali meni je baš lijepo raditi s njima, tako da mi ono ništa nije teško neko. I oplemenjuje i sve, da. Jer sam radio tamo 2 godine na ovim telefonskim operateri, to sam se htio ubiti, ono. I nisam bio ono, ni spunjen ni ništa, i onda ovo me baš ne. Evo sad ću samo da gospodina riješi. Imaš najgore, sve više i više takve djeca. I fali prostorija i svakakvih uređaja i svega ono, didaktičkih materijala. Tako je da se nadam da će to malo pokrenuti, da će biti malo boljom situacijom.
1: Vozimo autobus u firmu. Inače, naša firma Brioni Pula, uvijek angažirano, znači svakih ismeć jedna 8 godina, zovu našu firmu. I onda ja dođem i vozim sa ovim malim šatel busom, inače normalno vozim autobus u firmu. Da. Ipak evo minibus, više smo tu nekako zajedno, više to nekako tu bliskost malo, a bus velike tamo. Uđe i ne vidite ga više. Ovdje je ipak ono manje, minijaturno, manje vozilo, ali onda nekako sve to vam draže i ekipa i sva unutra. Prirastava mi srcu to sve skupa. Kad meni dođe jedna skupina ljudi, ono ja bih trebao svaki pola sata voziti, ali kad meni dođe znači veća skupina ljudi, onda ja poučem dečkima da ne moraju onda puno puta s autima ići. Tako da ovo, mislim da ih i spasio ovaj autobus mali od 20 mjesta, ja im povučem znači tu veću skupinu ljudi, nekad čekajte sad i pol, nekad možda malo manje od 2, pa se opet nešto skupi, ako nema nikog s autom, onda ja opet odvezem doli i vratim se, tako da njima opet pomognem dosta. Ovdje smo sada, znači dolazimo kod hotela Histerije, tu gdje nam naši dragi glumci ovdje spavaju, gdje imaju smještaj. Evo, podne smo ih vozili na ručak, sad ih vozimo sa ručka nazad. I onda znači na večer ih vozimo u arenu. Evo, to imamo i par automobila ovdje, naših festivalskih. Ali sad je ono vrijeme odmora, tako da do popodne recimo tamo do 6, vjerojatno do 7, vjerojatno neće biti neka vožnja, sad oni odmaraju uglavnom.
0: Čak još sam bio zadnja godina srednje ili odmah nakon srednje. Nekako, pošto se mali grad je puno, ljudi se znaju i onda pitaju, uvijek traže ljude. I tog sam završio raditi kao vozač nekih 10 godina, uzastopno sam radio. I onda život te odvede drugdje. I evo sad, nakon 10 godina sam se vratio opet ovdje, da. Ali slučajno, sasvim slučajno, nije ništa. Faks u Ljubljani, pa onda u Portugalu, pa onda u Berlinu zbog posla i tako, svud pomalo. A ne, obožavam taj ti odlasci, to putovanja i rad u stranim državama mi je pokazalo koliko biti volim ovaj Pulu i sve što nudi, ne. Tako da sretan sam, sa ciljano sam se vratio, baš sam očekivao i iščekivao vratiti se u Pulu, ne. Mislim, lijepo iskustvo, bez obzira upoznat puno ljudi, putovati, naravno, to je odlično, isto nove prijatelje, sve to, ali nekako doma je doma, ono što kažu. Ne znam, ne mogu ništa izdvojiti posebno, nego jednostavno kako se osjećaš tu, kako se osjećam ja ovdje. Fali većinom svim gdje sam živio, to uvijek ti fali obitelj, fali ti prijatelji. Kultura je drugačija, pa navike, da ne krenemo sa birokracijom i ovim ostalim dosadnim stvarima, ali da, baš je naporno sve to, ne, stvarno je naporno. Trenutno nezaposlen, ali po struci grafični dizajner, što sam radio nekih 15 godina i sad mijenjam karijeru. Sljedeće godine imam neku prekvalifikaciju i malo manualnog rada, jer ovaj uredski život mi nije, ne odgovara mi. Auto električar, planiram otvoriti svoju radnju. Ima neku zemlju, neku kuću, garažu, tako da sam svoj na svome i to je plan. Osobno zadovoljstvo, stvari koje ja volim raditi, više zbog toga. Zadnjih 10 godina, prvo što su ta zanimanja zanemarena općenito, mladi većinom ne idu u to. A drugo, potražnje dalje, auti se vozi, struju koristimo, mislim, samo je, ima posla kako god. Pričam isto sa automehaničarima, puno prijatelja od mehaničara, oni isto kažu to, ono, ima u krugu kilometar, 5 radnji, sve su pune, ne mogu nova auta primiti. Tako da ne brinem se previše oko klijenata. Ne? Ja znam ljude iz Pule, prijatelje koji su isto išli ili u isti grad ili u druge gradove.

0: ali velika isto, velik broj njih se planira vratiti, jer ne znam, nekako su, kako mi govorimo, vremena su drugačija, nije ono što je bilo prije 20 godina da ti odeš, da odeš si zaraditi neke novce pa da se vratiš, to ne postoji. Svuda su cijene visoke i mislim da to ljude isto tjera nazad. Ovdje je ugodno, ne, svoj si na svome i nema šta, ne.
1: Znači, ja sam Saša Mašković, evo vozač ovoga shuttle busa.
2: Nikša. Nikša Kasteš iz Bjelovara.
3: Da, ja sam Matej Macakanja, iz Pule sam, imam 37 godina.
4: Ivan Klarić.
5: Robert David Kolić iz Vancouvera, mama i tata Motovun i Šajini. A mama je bila Kali Garić, nećemo to zaboraviti.
6: Autorka emisije Nevena Matović.
7: Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
8: Radio Beograd 2.

0: Blaze, kaži, jesmo li jako daleko od Montmartra?
1: Ritam vlaka. Ludilo željeznice, kako kažu američki psihijatri. Šuštanje žena i pištanje pare. I vječni štropot bezumnih kolesa na nebeskim kolosijecima. Stakle su zamrznute injem. Nema prirode. A u pozadini sibirska nizina. Nisko nebo. Sjene šutljivaca koji se penju.
2: Tomsk, Čeljabinsk, Kansk, Obi, Tajšek.

0: U ono vrijeme bijah u mladenačkoj dobi. Tek dohvatio 16. i više se nisam sjećao svoga djetinjstva. Bio sam 16.000 milja od mjesta gdje sam rođen. Bio sam u Moskvi. U gradu 1003 zvonika i 7 kolodvora. I nije mi bilo dosta 7 kolodvora i 1003 tornja, jer je moje mladenaštvo bilo toliko plameno i toliko ludo da mi je srce sve na izmjence plamsalo kao hram u Efezu ili kao crveni trg u Moskvi na zalazu sunca.
1: Kremlj je bio kao golemi tatarski kolač od žežena zlata sa velikim bademima bijelih, bjelcatih katedrala i mjedenim zlatom zvona.
0: Jedan stari monah čitao mi je legendu novgorodsku. Bio sam žedan i odgonetavao sam klinasta slova, a onda su iznenada golubevi sa Svetoga Duha odletjeli na trg. Predosjećao sam dolazak velikog crvenog Krista ruske revolucije. I sunce je bilo kužna rana koja se otvarala kao posuda sa žeravicom. U Sibiru je gruvao top. Bio je rat, glad, studen, kuga, kolera. I blatne vode ljubavi nosile su milijune strvina. Na svim stanicama gledao sam kako odlaze posljednji vlakovi. Više nitko nije mogao otputovati jer se nisu izdavale karte. I vojnici koji su odlazili radije bi bili ostali. Jedan stari monah pjevao je legendu novgorodsku. Ja, loši pjesnik koji nigdje nije htio ići, mogao sam ići svugdje. A k tomu trgovci još su imali dosta novca da krenu okušati sreću. Njihov je vlak odlazio svakog petka jutrom.
1: Govorilo se da je bilo puno mrtvih. Jedan je odvozio 100 budilnika i satova s kukavicom iz Švarcvalda. Drugi kutije sa šeširima, cilindre i asortiman vadičepova iz Sheffielda. Neki drugi mrtvačke ljesove malme pune limenih konzervi i sardina u ulju.
0: Dakle, jednoga petka jutrom bio je napokon na meni red, bilo je u prosincu, i otputovao sam i ja u pratnji trgovca bižuterijom koji se vraćao u Harbin. Imali smo 2 kupea u ekspresu i 34 sanduka za guljarnice Forheim, njemačke sitničarije made in Germany. Obukao me novo odijelo, spavao sam na sanducima i bio sam sretan što se mogu igrati s niklovanim Browningom koji mi je on dao. Bezbrižno sam presretan bio.

0: Vjerovao sam da se igramo razbojnika.
1: Bili smo pokrali blago Golkonde i uz pomoć transibirca idemo ga sakriti na drugoj strani svijeta.
0: Moram ga braniti od razbojnika sa Urala koji su napali Žil Vernove klaune, od kunguza, od kineskih boksera.
1: I od razjarenih malih dalajlaminih Mongola, od Alibabe i 40 razbojnika.
0: I od pristaša strašnog planinskog starca i nadasve od najmodernijih hotelskih štakora i stručnjaka za međunarodne ekspresne vlakove. Pa ipak, bio sam tužan kao dijete.
1: Predao više ne krase vrtovi, ni šume.

0: Ona je samo dijete koje sam tako bljedoliko neoskorenjeno našao na dnu jednog bordela. Ona se ne smije i ne plače nikad. Sva dugo drhti kad dolazite blizu, a kad joj ja dođem ponekad svetkom, ona učini korak, potom zatvori oči, pa zakorači. Jer ona je moja ljubav. A sve druge žene samo zlatne haljine na velikim plamenim tijelima nose. Moja sirota prijateljica strašno je napuštena. Ona je posve gola, nema tijela. Vrlo je siromašna.
1: Kaži, Blaise, jesmo li predaleko od Montmartra?
0: Da, mi jesmo daleko. Mi to jesmo. Svi jarci pomirenja pocrkali su u ovoj pustinji. Slušaj klepke ovog šugavog stada. Tomsk, Čeljabinsk, Kansk, Obi, Tajšet, Rehneudinsk, Kurgan, Samara, Pensa, Tulum, smrt u Mandžuri.
2: Dragi moj Blaise Sandrar, prijatelju, obraćajući vam se, znao sam da ćete učiniti nemoguće kako biste izmolili milost u španjolskog kralja, milost da budem odmah pogubljen. To je uvaženo. Biću pogubljen u zoru i hvala. Hvala vam od sveg srca. Jedan španjolski grand noćas mi pravi društvo u ćeliji.
3: Jedan kraljeubica, zamislite, izgleda kao sasvim normalan čovjek, a ja sam očekivao da vidim čudovište, anarhističku nakazu ili blijedu protuhu iz predgrađa, kako ih obično prikazuju u bioskopu.
2: Vidim da stalno buljite u moju odrezanu nogu. Izgubio sam je u ratu.
3: Bili ste u ratu? Zamislite. Pa vi ste sasvim običan čovjek.
2: Dragi moj Blaise Sandrar, bliži se čas. Neću vidjeti krvnikovu glavu. Neću ništa vidjeti pod svojom kukuljicom.
3: 2 sata ujutru, ćelija osuđenih na smrt, broj 7. Monhuik, 11. svibnja 1924.
0: Smrt u Mandžuri. Užasno je ovo putovanje.
1: Jučer ujutru Ivan Ulić imao je bijele kose, a Kolja Nikola Ivanović već 15 dana glođe svoje prste.
0: Ima vlakova koji se nikada ne susreću. Neki se izgube na putu. Šefovi stanice igraju šah, trik-trak, biljar, karamboli, parabole. Pruga je nova geometrija. Sirakuza, Arhimed. I vojnici koji ga pogubiše. I galije i brodovlje. I čudesne sprave što ih je izumio. I svi pokolji. Povijest antička, povijest moderna, vihorina, brodolomi. I ovaj brodolom Titanika, što sam čitao u novinama, isto toliko slika, asocijacija koje ne mogu razbiti u svojim stihovima. Jer sam još jako loš pjesnik, jer me svemir poplavljuje, jer sam propustio da se osiguram od željezničke nesreće, jer ne znam ići do kraja i strah me. Mogao bih izraditi seriju surudih slika kao moj prijatelj Chagall, ali ništa nisam zabilježio na putovanju. Oprostite mi moju neukost, oprostite mi što više ne znam starinsku igru stihova, kako kaže Guillaume Apollinaire. Sve što se tiče rata, može se pročitati u memarima Kuropatkina ili u japanskim novinama koje su podjednako okrutno ilustrirane.
1: Počevši od Irkutska, put postaje strašno polagan, mnogo duži.
0: Bili smo u prvom vlaku koji je kružio oko Bajkalskog jezera.
1: Lokomotivu su okitili zastavama i lampionima, a mi smo napuštali stanicu uz tužne zvukove himne caru.

0: da sam bio slikar, bio bih sasuo mnogo crvenila, mnogo žutila na kraju ovog putovanja. Jer doista vjerujem da smo svi mi bili pomalo ludi, da je silni delirio krvavio razdražljiva lica mojih saputnika dok smo se približavali Mongoliji, koja je rikala kao požar. Vlak je usporio svoju brzinu. I ja sam osjećao u neprekidnom škripanju točkova lude naglaske jecaje neke vječne liturgije.
1: U ratu sam izgubio nogu, lijevu. Kao zlosretni bogalj vučem se po suncu. Lud sam od bijesa. Pucam od smijeha, u pozadini se ništa nije promijenilo. U jednoj bolnici u Kanu pronašao sam Bleza Sandrara. Odrezali su mu desnu ruku.
0: Spavam u jednom pledu, šarenom kao moj život, a moj život ne grije me jače od ovog škotskog šala. I sva Evropa na udaru vjetra, ekspresnog vlaka pod punom parom, nije bogatija od mog života, mog jadnog života. Ovaj šal, otrcan na sanducima što su krcati zlata, s kojim se kotrljam, ovo što sanjam, ovo što pušim, i sam plamen svemira, samo je jedna uboga misao.
2: Ovdje na jednom grobu vojničkom groblje na otoku Svete Margarete može se pročitati natpis tintanom olovkom: ovdje leži neki stranac.
0: Do grla sam zadužen. Vratit ću se u vojsku. Prijavit ću se u mornaricu za podnarednika intendanta na Severnom moru. Otići ću u kolonije, promenit ću ime, izgubit ću se.
3: Plaćam kauciju za pesnika Bleza Sandrara. 1. rujna 1917. potukao se na noževe u krčmi u ulici Lagote na svoj 30. rođendan.
0: Sada žurim da svi vlakovi trče za mnom Bazel Tambuktu. Igrao sam i na trkama na Oteju i na Lošampu, Pariz, New York. Sada žurim pa svi vlakovi jure uzduž moga života. Madrid, Stockholm. Izgubio sam sve svoje oklade. Ostala je samo Patagonija. Patagonija koja odgovara mojoj golemoj tuzi.
4: Blaise, jesmo li jako daleko od Montmartre?
0: Pa da, izluđuješ me, dobro ti znaš, mi smo predaleko. Ražareno ludilo riče u lokomotivi. Kuga kolera dižu se kao goruće žerevice na našem putu. Nestajem u jeku rata, usred jednog tunela. Glad, drolja, grčevito se drži za oblake u rasulu i izmetina bitaka na smradnoj hrpi smrti. Radiš kao ona. Ti vršiš svoj zanat.
4: Kaži, Blaise, jesmo li predaleko od Montmartre?
0: Ne, ali poštedi me. Ostavi me na miru. Tvoji su bokovi uglasti, tvoj trbuh kiseo, imaš kapavac. To je sve što je Pariz stavio u tvoje krilo. To i nešto malo duše. Jer ti si nesret. Imam samilost, imam samilost. Dođi na moje srce. Točkovi su vjetrenjače zemlje iz obilja. Vjetrenjače su štake kojima prosjak neki vitla. Mi smo svi bogalji prostor. Kotrljamo se na četiri svoje rane. Krila su nam odrezali. Krila naših 7 grijeha. i svi su vlakovi igračke đavolove. Peradarnik, moderni svijet. Daljine su preko daljina, moderni svijet. Mi smo svi bogalji prostora. Kotrljamo se na četiri svoje rane.
5: Govno! Upravo sam stao na Bože lice.
0: Tko je to?
5: Ti lično.
0: Ni u kom slučaju to nisam ja. To je netko drugi.
5: Ja sam netko drugi.
6: Broj 1731. Moravižin. Primljen 12. lipnja 1894. Osobni opis, kosa crna, oči crne, čelo nisko, visok, 1,48 m. Posebni znaci, ankiloza desnog koljena, desna noga kraća 8 cm. Osobne podatke, dijagnozu vidjeti u tajnom dosjeu broj 110 pod imenom G.Y.
1: Tajni dosje 110 nije postojao. Na običnom plavom papiru bilo je rukom napisano.
6: 1731. G.Y. U slučaju smrti brzo javiti austrijskom poslanstvu.
5: Govno!
1: U kutu mali čovjek kukavna lika. Hlače su mu spuštene. Diže se i zakopčava se, motreći me ozbiljno. Stajao je izazovno raskrečenih nogu i ljuljao se napred natrag, kao da ima laku vrtoglavicu. Strašno šepa.
0: Ali tko je to netko drugi?
5: Netko drugi si ti?
0: Dobro, nije važno. Susretite slučajno nekog tipa i više ga nikada ne vidite. Jednog lijepog dana pojavi se taj gospodin ponovo u vašoj svijesti i gnjavi vas punih 10 godina. Htjedog započeti pisanje, a on je sjeo na moje mjesto.
5: Bleza Sandrara sam sreo 1907. u radničkoj gostionici Materhofa u Bernu. Sjedio sam ukoso na klupi i gutao pršen krompir.
0: Jeo je bez kruha, pa sam mu platio jedan kruščić.
5: Baš sam bio izišao iz zatvora.
0: Budući da nimao prenoćišta, poveo sam tu tužnu spodobu kući.
5: Govno! Upravo sam stao na Bože lice!
1: Htio bih otvoriti sve kaveze, sve zvjerinjake, sve umobolnice, da vidim slobodne ljudske zvijeri i da proučavam razvitak neobičnog ljudskog života u spektaklu revolucije i transformacije u pokretu.
0: Htjedog započeti pisanje, a Moravižin je sjeo na moje mjesto. Gubi se, hoću da pišem. Ustaj iz moje fotelje.
5: Ostajem ovdje.
0: Moje misli, moje najdraže nauke, moj način osjećaja, sve je to težilo prema njemu, stjecalo se o njemu, oživljavalo ga.
5: Moje misli, moje najdraže nauke, moj način osjećaja, sve je to
0: Prestani da me imitiraš kao majmun.
5: Ti mene imitiraš, ti si plagijat.
0: Dobro, pošto nećeš da odeš, idem ja. Otputovaću.
5: Otputovaću.
0: I on je putovao umjesto mene. Kijev, Vitebsk, Dvinsk, Vilna, Pskov, Tbilisi.
5: Bušotine u Baku gore, Varšavski kolodvor u plamenu.
0: Poljska, Litva, Letonija, Finska, Ukrajina. Gruzija proglašavaju svoju nezavisnost.
5: Proglašava se štrajk željezničara. A u nedjelju ujutru svi zatvori i kaznionice bit će otvoreni.
0: Vodio je ljubav umjesto mene.

0: ona spava. I od svih ura na svijetu nije uhvatila ni jednu jedinu. Sva lica koja je nazrela na kolodvorima, svi satovi.
1: Sat u Parizu, sat u Berlinu, sat u Sankt Petersburgu i sat na svim kolodvorima.
0: Svakog jutra naravnavamo satove na drugo vrijeme. Vlak žuri, a sunce kasno.
1: Ništa za to. Slušam zvučna zvona, duboki glas Notre Dame, oporo zvono Louvra koje je zvonilo na blagdan Bartolomeja.
0: Zarđala zvonjava Brižla Mort, električna zvona biblioteke u Njerku.
1: A zvona u Veneciji.
0: I moskovska zvona. Sat na port ruž, koji mi obrojava ure kada sam bio u jednom uredu. I moja sjećanja. Vlak tutnji na okretnici, vlak bubnja, gramofon račla neki ciganski mar. I svijet, kao sat u židovskoj četvrti u Pragu, izbezumljeno ide naopako.
1: Jeb, Viteps, Vins, Vilna, Pskov, Tbilisi, Tomsk, Čeljabinsk, Kansk, Obi, Tajše, Samara, Pensa, Tulum.
0: Smrt u Mandžuriji. Vidio sam bezglave vlakove, crne vlakove koji su se vraćali sa dalekog istoka i prolazili kao fantomi. I moje oko, kao stražni fenjer, još trči iza tih vlakova.
1: Čitava sela idu procesijama, polugola, pičujući se.
0: U Talgi 100.000 ranjenika bilo je u agoniji radi nepažnje. Obišao sam bolnicu u Krasnojarsku, a u Hiloku smo mimo išli dugi konvoj vojnika poludjeli.
1: Na Volgi su židovi klali sa pasku novorođene pravoslavce.
0: Gledao sam po lazaretima razjapljene otvore rana koje su silno krvarile poput

0: a progonili su ih horizonti u parenju i jata gavranova koja su očajnički letjela za njima. Vidio sam kako nestaju u pravcu Port Artura.
1: Carica je mazala ruke psećim govnom da bi istrljala široko hidrocefalno čelo prestolonasljednika.
0: Cicikar i Harbin, stoji. Dalje ne idem. To je zadnja stanica.
2: Kaži, Blaise, jesmo li jako daleko od Montmartre?
0: Iskrcao sam se u Harbinu kada su podmetnuli oganj u prostorije Crvenoga križa.
3: Govno!
4: Drage francuskinje, mile naše domaćice, žene, majke i sestre, gospodin Le Rouge, veliki feljtonista, prijatelj alhemičara i utopista, pisac izuzetnih jelovnika i proročkih pronalazaka, veliki gastronom i enciklopedista, piše knjige koje su namenjene upravo vama. Domaćinstvo za stanovnike predgrađa i 100 recepata za pripremanje ostataka. U knjigama gospodina Leruža, tajanstveni doktor Cornelius, zatočenik planete Mars, rat vampira i zvezde užasa, naći ćete puno lepih i korisnih stvari. Tumačenje snova, primjena elektriciteta na rast biljaka,

Želio bih da nikada nisam ostvario svoja putovanja. Ove večeri mori me jedna velika ljubav i protiv svoje volje mislim na malu Jeanne de France. Ove sumorne večeri, ovu pjesmu pišem u njenu čast. Žana, prostitutko mala, tužan sam i žalostan. Poći ću kod hitrog kunića da se prisjetim mladosti svoje izgubljene i popit ću koju čašicu. Zatim ću se vratiti sam. Parizu, grade jedine kule vješala,

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Slušali ste soundtrack Keegana DeVita za film Prijateljstvo Andrewa DeYounga iz 2024. godine. Iste godine Keegan DeVitt je komponovao muziku za film Girl Hounds Boy ili Devojka traži dečka rediteljke Emily Ting. Radnja prati Beatrix Jenkins, duha tinejdžerke koja već više od 100 godina živi u kući, također tinejdžera Cola, sa kojom sklapa prijateljstvo, koje će ih odvesti u niz neočekivanih avantura. Ovaj soundtrack odlikuje se evokativnim, pretežno melanholičnim numerama, bogate i nežne orkestracije, zasnovane na zvucima gudačkih instrumenata, klavira i diskretne elektronike.